0: Je, wewe unapatikana katika kambi ya wakimbizi ya Zaleka nchini Malawi, na sote tunajua maisha magumu sana kambini. Hivi una mudu namna gani kufanya muziki katika maisha ya wakimbizi? Muziki wako unazungumzia zaidi sana masuala gani, Je Dala?
1: Zilipendwa kila Jumamosi kuanzia saa 12 kamili majira ya Afrika ya Kati hadi saa 1 kamili majira ya Afrika ya Kati.
2: Africa at Play with Zykon.

0: idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa, na moja kwa moja tukasikilize taarifa ya habari na Imanasi bin Bendera.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Miongoni mwa yale tulionayo katika habari leo hii ni pamoja na waziri wa mambo ya ndani ya nchi wa Tanzania Patrobas Katambi amewataka wafanyabiashara na wananchi kuendelea na shughuli zao za kila siku kwa utulivu bila kutishwa na kauli za vitisho zinazosambazwa kupitia mitandao ya kijamii. Na Nigeria imelaani madai ya kuuawa kwa raia wake wawili nchini Afrika Kusini na kuitaka serikali ya Afrika Kusini kufanya uchunguzi wa haraka na kuwawajibisha wahusika.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Habari kamili. Serikali ya Nigeria imelaani madai ya kuuawa kwa raia wake wawili nchini Afrika Kusini na kuitaka serikali ya nchi hiyo kufanya uchunguzi wa haraka na wakina na kuchukua hatua za kisheria kwa wote watakaobainika kuhusika. Kupitia wizara yake ya mambo ya nje, Nigeria imesema mmoja wa raia hao anadaiwa kuuawa na maafisa wa polisi katika manispaa ya Twane mjini Pretoria, huku mwingine akipigwa risasi na watu wasiojulikana nje ya duka lake mjini Witbank mkoani Mpumalanga. Abuja imeeleza wasiwasi wake kuhusu matukio hayo, ikidai yanajiri wakati raia wa kigeni wanazidi kulengwa nchini Afrika Kusini. Pia imezitaka mamlaka za Afrika Kusini kuharakisha uchunguzi wa matukio hayo na mengine yanayohusu raia wake, huku ikisisitiza kuwa haki itendeke na wahusika wawajibishwe. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi wa Tanzania Patrobas Katambi amewataka wafanyabiashara na wananchi kuendelea na shughuli zao za kila siku kwa utulivu bila kutishwa na kauli za vitisho zinazosambazwa kupitia mitandao ya kijamii. Katambi ametoa wito huo alipokuwa akizungumza na wafanyabiashara wadogo pamoja na madereva wa pikipiki jijini Dar es Salaam, akisisitiza kuwa vyombo vya dola vinaendelea kuhakikisha usalama na amani vinadumishwa nchini humo.
3: Bodaboda nchi nzima, endeleeni na majukumu yenu, itakuwa salama. Wafanyabiashara wote, mamalishe, babalishe, fungueni mabanda yenu, tutakuwa salama. Wafanyabiashara wote nchini, fungueni biashara zenu, mtakuwa salama. Mimi niwahakikishie vyombo vya ulinzi na usalama vya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania viko tayari, sio tu kwenye taleo wanayotangaza, tuko tayari muda wowote.
2: Shughuli za utafutaji zinaendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kufuatia ajali ya boti iliyozama katika makutano ya mito ya Kasai na Sankuru eneo la Ilebo. Mamlaka zimesema watu wasiopungua 20 wamefariki dunia, zaidi ya 80 wameokolewa, huku zaidi ya watu wengine 100 wakiwa bado hawajulikani pale walipo. Kwa mujibu wa viongozi wa eneo hilo, boti hiyo ilikuwa imebeba zaidi ya watu 200 wakiwemo wanafunzi waliokuwa wakirejea nyumbani baada ya kumaliza mitihani ya serikali. Inadaiwa boti hiyo iliondoka usiku ili kukwepa ukaguzi wa usalama, ikiwa imejaa kupita kiasi abiria na mizigo kabla ya kuvunjika na kuzama. Asasi za kiraia zimelaani uzembe uliosababisha ajali hiyo na kutaka hatua kali za kisheria dhidi ya wamiliki wa vyombo vya usafiri vinavyokeuka taratibu za usalama, ikiwemo matumizi ya lazima ya jaketi za kuokoa maisha na kuimarishwa kwa ukaguzi wa safari wa majini. Mashambulizi yaliyoratibiwa yamefanyika katika maeneo kadhaa ya kaskazini, kati na kusini mwa nchi ya Mali, huku serikali ikisisitiza kuwa hali ya usalama iko chini ya udhibiti. Muungano wa makundi yenye uhusiano na Al-Qaeda pamoja na waasi wa Azawad Liberation Front FLA unadai kuhusika na mashambulizi hayo, ukisema umefanikiwa kufikia malengo yake. Mapigano makali yameripotiwa wakati mji wa Afenis ambako waasi wanadai kudhibiti eneo hilo na kuwakamata wanajeshi wa serikali, huku jeshi la Mali likisema limezuia mashambulizi hayo na kusababishia waasi hasara kubwa. Mashambulizi mengine yameripotiwa katika maeneo ya Gao na katikati mwa nchi pamoja na

0: shambulio dhidi ya gereza karibu na mji mkuu wa Bamako, jambo linaloibua wasiwasi kuhusu kuendelea kwa vitisho vya kiusalama nchini Mali. Mwisho wa taarifa ya habari, na kwa niaba ya Channel Africa, mimi ni Manas bin Bendera.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Taarifa ya habari imeletwa kwenu naye Manas bin Bendera. Msikilizaji popote pale ulipo, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa, ambapo tunakuletea matangazo yetu moja kwa moja kutoka Johannesburg nchini Afrika Kusini. Na kumbuka tu kipindi hewani ni Zilipendwa. Pia unaweza kushiriki katika matangazo haya kwa kuweza kuniandikia ujumbe wa mfupi wa maandishi, ujumbe wa sauti kupitia nambari yetu ya simu ambayo ni alama ya kujumlisha 2760552594. Facebook ni Channel Africa Swahili. Lakini pia nikukumbushe kwamba unaweza kuyapata matangazo haya kupitia tovuti yetu ambayo ni www.channelafrica.co.za, na tupo kwenye DStv audio channel 802, na pia tupo kwenye mitambo ya OpenView channel 628, lakini pia kwenye mitambo ya FM kupitia radio wa shirika. Mimi naitwa I am Henry Shikifu, ndo jina langu, kipindi unaweza kuniita malkia wa burudani, hasa ninapokuwa katika kipindi hiki cha burudani cha Zilipendwa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Tunaanza kufungua kipindi chetu na mwanamuziki huyu anafahamika kwa jina la TID, akiwa na top band akikwambia Asha.

0: keep Africa in your hands. Connect to our website for all your news, sports, and cultural updates. ChannelAfrica.co.za. What endures lifetimes?
1: The one and only Nelson Rolihlahla Mandela.
0: Not titles or office.
2: This is to the transformation of Nelson Mandela Square in the next 20 years.
3: Never and never again shall it be.
0: Across Africa, these ideals live on in communities and conversations about tomorrow, in choosing hope through hardship, unity over division, in the belief that freedom and dignity belongs to us all. Some legacies are not remembered, they are lived.
3: We should all bear in mind that the greatest glory of living lies not in never falling, but in rising every time you fall.
0: Celebrating Mandela Month on Channel Africa, the African perspective.
4: Na msikilizaji Channel Africa popote pale ulipo, tiketi tunazidi kusonga mbele, kipindi hewani ni Zilipendwa. Na moja kwa moja niweze kukusomea jumbe za wasikilizaji wetu ambao tayari umetutumia hapa studioni. Kuna huyu hapa msikilizaji wetu anasema jambo hapo Channel Africa, anasema anatupata vizuri kabisa na yuko pamoja nasi mpaka tamati. Asante sana, anasema nimefurahi sana kuburudika na wimbo huo mzuri kabisa na upenda sana, anasema kutoka kwake si mwingine ni Tyler, anasema napenda sana mapiano. Asante sana. Haya, mwingine huyu hapa msikilizaji wetu anasema jambo Channel Africa, anaitwa Lazarus Mforo Kalumbi au Daktari H Kimuzubanda, akiwa anapatikana pale Durban hapa nchini Afrika Kusini, anasema yuko pamoja nami mpaka tamati. Asante sana. Na moja kwa moja sasa niweze kusoma historia ya mwanamuziki wetu huyu, si mwingine anafahamika kwa jina la Lucky Dube, lakini almaarufu jina ambalo alipewa na wazazi wake ni Lucky Philip Dube, ambaye alizaliwa Agosti 3 mwaka wa 1964 na alifariki Oktoba 18 mwaka wa 2007. Alikuwa ni ngulu wa muziki wa reggae kutoka hapa nchini Afrika Kusini, na moja ya wanamuziki ambao waliuza album nyingi zaidi katika bara la Afrika, akiwa amezaliwa katika familia duni na kukulia katika mazingira ya ubaguzi wa rangi, ambapo alirekodi album takribani 22 kwa wakati huo katika lugha ya Kizulu, Kiingereza, Kiafrikaans. Nyimbo zake ziliweza kujaza jumbe za kisiasa na kijamii. Lakini pia maisha ya awali ya muziki wa Mbaganka, ambapo alizaliwa katika eneo la Elmilo Savan, lakini pia kule maeneo inafahamika kama Mpumalanga, kuna kuweza kulelewa na bibi yake baada ya wazazi wake kutengana, na kabla hajazaliwa alipewa jina la Lucky kwa maana ya bahati na mama yake, kwa sababu alizaliwa salama baada ya mama huyo kupata shida ya ujauzito. Hapo awali alianza kufanya kazi kama mtunza bustani utotoni, lakini pia aliweza kusaidia familia yake baada lakini baadaye aliamua tu kurudi shule akiwa anajiandaa na akiwa amejiunga katika kwaya ya kuweza kuanzisha bendi yake mwenyewe ya kwanza kabisa ambayo iliitwa Skyway Band. Alianza rasmi kazi za muziki mnamo mwaka wa 1981 akiimba mtindo wa kitamaduni kwa maana isiZulu, ambapo alikuwa akifahamika kama Mbaganka na bendi yake ya Love Brothers, ambapo walifanikiwa kwa kiasi kikubwa kutoa album kadhaa kwa kipindi hicho. Na safari ya reggae na mafanikio ya kimataifa, ambapo katika miaka ya 1980 aligundua kuwa muziki wa reggae ulikuwa na uwezo mkubwa sana wa kutoa ujumbe wa amani, upinzani dhidi ya ubaguzi wa rangi, lakini pia matumaini kwa jamii iliyokuwa ikiteseka kwa wakati huo. Na baadaye aliweza kuvutiwa na kazi ya Bob Marley. Mnamo mwaka 1984 alitoa albamu yake ya kwanza kabisa reggae itwayo Rust Never Die, na licha ya albamu hiyo kuweza kupigwa marufuku na serikali ya ubaguzi wa rangi kwa sababu ya ujumbe zake za kizalendo. Hakukata tamaa, alizidi kupata umaarufu zaidi na kupata umaarufu mkubwa kupitia kazi hiyo na albamu zake hizo kote barani Afrika, alizoziuza mamilioni ya nakala kama vile Victim na Prisoner. Lakini kazi zake pia ziliweza kupata zilipata kutambuliwa kimataifa na kufanikiwa kutunukiwa tuzo mbalimbali kubwa duniani, ikiwemo msanii bora aliyeuza zaidi katika bara la Afrika katika tuzo za muziki za dunia mnamo mwaka 1996. Alikuwa akitumbuiza katika matamasha makubwa zaidi duniani na kuzunguka mabara mbalimbali akieneza ujumbe wa upendo na usawa. Lakini kifo chake cha kusikitisha kiliweza kutokea Oktoba 18 mwaka 2007, ambapo maisha ya Lucky Dube yalifikia tamati ya ghafla na kutikisa alipouawa kwa kupigwa risasi na majambazi katika kile kinachoonekana kuwa ni jaribio la kutaka kuiba gari lake. Tukio hili lilifanyika katika kitongoji cha Rustenville jijini Johannesburg, mbele ya watoto wake wawili. Kifo chake kilileta simanzi kubwa kwa mashabiki wake wa muziki, lakini barani Afrika na duniani kote. Lakini pia unaweza pia ukaweza kuona ni kwa kiasi gani mtu huyo, msanii huyo ambaye alifanikiwa kupata mafanikio makubwa sana ya muziki kwa wakati huo. Na kwa sasa tupate burudani, msikilizaji, na nitaendelea kukupa mkasa zaidi na mafanikio ya album ya msanii huyo. Huyo si mwingine, anafahamika kama Mario, anakuambia Mombasa.

0: I'm so happy ya kwake Diamond Platinum, msikilizaji, ndio inatufikisha dakika ya 37 tangu ilipotimu saa 12 kamili kwa saa za Afrika ya Kati. Kipindi hewani ni Zilipendwa kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa, msikilizaji, tukiwa bado na historia ya wanamuziki huyu Lucky Dube, nikiwa naendelea kumtafuta mgeni wetu kwa siku ya leo, lakini kwa bahati mbaya hapatikani. Kwa hiyo naendelea kumtafuta hapa, bado nitakapompata tu basi moja kwa moja tutaweza kumsikiliza na kuzungumza naye mengi kuhusu na kazi zake za muziki hapa hapa kupitia idhaa ya Kiswahili Channel Africa. Na kifo chake kilivyotokea, lakini kabla ya kifo chake ni kwamba Lucky Dube aliuawa katika kitongoji cha Rustenville kama nilivyosema hapo awali, ambapo hii Lucky Dube mwenyewe alikuwa akiendesha gari ambalo lilikuwa aina ya Tresta 300C ambayo ndio kumbe mauaji yake yalikuwa wanataka duru za polisi, ambapo ziliweza kuonyesha kuwa aliuawa kwa kupigwa risasi na wezi wa magari, ambapo wanaume watano walitiwa mbaroni kutokana na mauaji hayo, na watu wengine 14 na watatu walishitakiwa kwa kupatikana na hatia Machi 31 mwaka wa 2009, na wawili walijaribu kutoroka lakini walishikwa. Watu hao walikuhukumiwa kifungo cha maisha kwa mauaji ya msanii huyo Lucky Dube, msikilizaji. Kama unavyoona na kama unavyofahamu, watu wamekuwa wakikatisha maisha ya watu wema, maisha ya watu wazuri kwa tamaa tu. Lakini marehemu huyo Lucky Dube aliacha mjane Zanelli na watoto wake 7, na tarehe 21 Oktoba mwaka 2008 Rex alitoa album ya mkusanyiko wa Respectful, ambapo pia ilikuwa na nyimbo nyingi sana za kufutia za Dube pamoja na track nyingine ambazo hazikuwa zimetolewa vile vile awali, zilikuwa unreleased, ambapo track hizo ziliweza au albamu hiyo kuweza kutolewa kule Marekani. Na albamu hiyo ilisifia muziki wa Dube na kuadhimisha mchango aliotoa wa Afrika Kusini katika tasnia ya muziki, msikilizaji. Kwa hiyo unaweza kuona kwa namna gani msanii huyu alifanya kazi nzuri sana, lakini pia aliweza kufanya kile ambacho wanamuziki wengi kwa hivi sasa wamekuwa hawafanyi sana, kutoa kazi nzuri ambazo zimekuwa hazisahauliki miongoni au masikioni mwa wasikilizaji, msikilizaji. Basi moja kwa moja tupate mapumziko mafupi alafu nitarejea.
1: Nighttime Radio, just the way you like it, on Channel Africa, where the night comes alive. Inspired. Stay informed. Channel Africa, the beauty of life. Now available anytime, anywhere with our new app.

Dakika tayari ni 54, msikilizaji, nami sina la ziada. Ni kushukuru sana kwa kuwa nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Ni kushukuru kwa kuweza kupata burudani hizi, msikilizaji. Mimi naitwa I am Henry Shikifu. Kipindi hewani kilikuwa ni Zilipendwa kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Ni kutakia usikivu mwema vipindi vinavyoendelea kutoka hapa Channel Africa. Tukutane tena kesho na Jumapili ijayo panapo majaliwa. Na kuacha naye Somiso huyu, Wonderful. Jules, baby.